0: Disha, ni mana ni duduk tu, ni terus cemerlang. Dah tak ada.
1: Cemerlang.
0: Ngamu kau itu selam juga ya. Rang da zhuang rui hen du qie qie, ngao guo ba si yu pia. Xiong jiao pam zong sheng leng ge san zhen ye yu xia bi ma du, qie ren an ni xi cao ri. Qiu le dao tong du, sui ni shi qi, de le jiao xiu.

0: Biar cek yang masih. Kesian aku ni macam ni macam ni lah. Ngasih nak kupu dipce. Tiri nasi yang kaya yang masih.
1: Liu Nian, lelaki tua lah, ngah dah tak cukup duit mendo. Ini aku cakap macam ngah cukup lah sih. Kesian kau macam minat yang sih masih. Kujin kali ini, ngah cukup kau dah cipak kau sih. Nian nawa dah cipak tunda di muka macam. Saya ngah
0: cakap
1: cipak yang masih.
0: Di cakap cipak macam ni cukup masih. Cipak ini ni bukan yang masih.
1: 你得这回问上吧，你莫去莫去吧，这里。顶俺最垃圾的。垃圾？咱给说垃圾几个月？可是人家古小买了个真钱买呢，他都顾不掉地干点，也得靠着么到人嘛是。
0: 陈一凡，人家也说了嘛，来卡里呢？你谈得上些品吧？你得这回上嘛，还是这啥不是？当然你龙安黄的最低限度，龙马县的用度呗。
1: 当然，人家搞的也限度不多。

0: chop chin chang cho nang so gi na ta mu sa ding nga zu phe gi wong guo ta zha yi si xia da ni me de kun zhong wen xian na zhong nan dian bie ga zong ji xia da ti ni me de ne meng yang zong jie jie bie ge zhen ba ta a de ju le ba da ge neng xin da ge ba zhi zhen chop ding suo qi gu zhe dan ren bi guo xi da qian na xiang le nang so gi chop chin chang cho chop ding jie bie chou xi de bie xia zhe de ji xi da
1: 与我们共赴一场草原的盛会，列车即将出发，请站台上的旅客抓紧时间上车。

0: Masa cina cungkuk dia hajar kaya cium pasir dia le, nanti lapar tu ikut cium baju dia nala. Ngamja dia macam tak, kita cuci nala, bagus so, nyusu dia zaini le cium itu. Tapi cina lezat jauh lo, aja ke tungtin cungsum nasi juga lama yang lah. Yose cumca cinta, jangan susu cumca dia juga, lapar cila ikut lenyu, mende siokin. Tering lezat sudah mula siokin, ngam tu cime lezat nala, yang kaya yo.
1: Yang mien kimi, nak kung tipu mien betah, nak kung kapa, nak cium yang sedun ba, kau na. Guyukur, lopsi ngidu, lopsi jikjim jimutukwa soki, yame ni chu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
2: Qingpi tanggi tunsi qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yame natsu juxi xii. Jixingki ninju lechubi, minchu di, nguantu ki lengkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang,
1: kapkya miigubi tang, nagung la pukdu miibi toni, shogyun kangya miiba, yane sangtu.
3: Gyuntung yame ni ri tang, tewe rengxin ki yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la xiebshu yubi, xiebshu bichi la, genlin yu. Kabar angchang, lewo ye guji, chu sum gu gu, gu chu sum, sanye. Lhasa nyangchen lam, fukang mian kang ki nedu bu sarbe kachu, qingpi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumche di kuyo kachu, qingpi tang nanye meche chong kang, loko chong gir nidong chu, guanbu lam, loko lup chong tang buyo kachu, qingpi tang nanye meche chong kang.
4: Yartu gi yang, nime cawa chi, nga gong lulung tangwe, chang shu shu. Lokye pachu niko chikwe di sibtu, satu namshi ki kechu lumin ne suy yu la, niko ki nubu yang chenpu din yu be, nga gong tang ninkong kudu kyun yang chanpu yu, rizikwa, gyun din chonggol so chi du kyun yang chanpu yu. Tiwe niko tang, lungko, chirchu yang guak tub la, sukbor kyun chi sukche lipu si nguen to be ma chi, ngodong yang garbu si nguen to. Chilu chu du, lokye pachu niko chikwe dangpa nang tang.
5: Tiri nganzu lokye pachu, hamdi, ane lemba, gaji, Jilin na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ane nyong zo, mo ne di kandir dursi, daga zho.
6: Di, shabsha ji, o di jik tsui dursi dago nani nandu be.
7: Di, o shushdu gwa la.
6: Nase.
7: Yang o shushdu.
6: Chino, lenba di tigu dugu e.
7: Da di ha honga shu gwa la.
6: Di, lo ge ba zhu, ham, an kira liya piya yi.
7: Nase, nase.
8: Hangwa di na, ti tub la, bo yu shi da do.
6: Nase.
8: Ha gwa do, kwanpa ji du zamba ya, yang mo shu do.
6: Nase.
8: Tewe jang anang do, ya ga chao dan, chukul ching me na. ngone nangda yong sore min dogal
6: ta chena lemba de kiran ti bu dogal
8: are pa ju sa chik sa ve ni
6: ta kiran che ga tiks de le puya yi kiran
8: le se se
9: no hongo di ne kon ta lam sa go le si ten den lo ju ba du de
6: o da kiran ga chu ta lam sa ti na so ni kiran li ya ta ga pu wi
10: ji du kha par le go ge gu ji chu chu ji chu chu chu ji 罗杰帕珠日国汉米日国汤养狗刚汤了命令去过切不行冷地土了日国给女不点预备三月点不进来日大国土了百姓点西切为恐怕云人不一样各类可个没体味汉米了切就汤铁堆国土给女不点预备大街切的天爱人国内餐饮了国给个国去国给一么汤他的餐饮了国人阿给国去国给来准备个盆中罗杰帕珠
2: 耳朵一样，你们操啊起！我讲黑龙江话长秀秀，罗杰帕珠，你过去快点速度，三天能洗去开去了明年三月了。你过去那边养钱不点预备，我讲汤，你空可对开养，差不远，日子吧。云顶冲过手起对开养，差不远。另外你过汤，龙过，吃出养过头了，苏北天气苏切烈不行，温度白马切，我东阳干部行温度，吃了这对，罗杰帕珠，你过去快当不当汤。
11: 八卦四处啷个趟，三个开发所给八百里的内地游子，预防八卦张西康了骗到。俺从个了骗子，日本面板吹得当，别具能做。八在林中当，冷水屯吧，八卦三个开发所给八百里的内地了，预防八卦张西康的日本面板吹得当，别具能做。预防八卦张西康的温度给直接当，前两年八百里的内地开了大空气，预防八卦张西康的给用给木质产品是一边。
12: Kiranla bakwe rigi nedun yuzi, nye songa la pene, luchi nang chola, rimi, chechu da, nyamli yang nang chol. Chile gi lak zetang, haksan gi

0: Shu kya bla?
1: Ma kyi khar chuan so?
2: Jin dai kian zha la nie de ji. Cham ri kong zhi sa ji, na su zhe ni du yi. Cham ri ya, ning zhi ji. Kan yan bu lan na, qin yan mi du. Yang zeng a, ma bi da ma cha ba di. Ci gu sa xue di. Su su sa ho da, di xin he du yi zhe di yi. Mi ge yin ne, ni mi di zha wo su bei di xin po ji, kong zhi la nie shi du.
1: Midi bugu nawa yore samsa machu.
2: Nye chen midi samla danda bugu da chari xia.
1: Ngarani kato yu nye chintum dushie du rangi jinta gor gyan xie gi. Di simkan rikwe to nye xie na mi xianta ji gor yangsi xie du midi zidun yu tsung gri.
2: Yungi ma ji.
3: Tintin khwa yin si gri. Nye mo rang gabi yore e. Geshe du lemma dhub che kanchumma ju sangma shegi Khar sangwi me sui shingre
1: Raan nye de yonje geshe shegze Kiran ju buzi gor shia
3: Uwe
1: Raan nye de sim lul pa gwa yomarbe Sim lul pa be wola Tundu mi shenda gor chiyewi na Di tiye ne Morang togu yub tsungri Ma se mi di Raan sim nal chitan chi mien bada Morang ke raan sim lul pa bju gu yori
3: Nga lulu sada chwe za, shine mura lu kukab yaabi.
1: Chwa yi be.
3: Kanyi jik chabiyon daga chwa yi.

0: tuidol hagovrila jangge mochub chesha xiaobo dingge deshi de gyunsmi do nyesu nim khashe gyeba chigshi
1: amsi changla tochena
0: xiaobo ding nyesu yoshe gyeba senyi nge da gale ngo
1: o amsi changla tiring tuela di nyamla lmo sunro kong gol top sangza gulung xia je nyomeng sunbi
0: yonga nge kyun ne xiema yong jangge da do yochila ma de paru ne nga khaba gyeba zhou yin da
1: les bu ding
2: amsi changla pe o
0: yo de a
1: Kalipi go.
0: Yo, de a.
2: Ogula.
1: Pudin. Gabri mola da ogu ran nem cha du. Ran ga sam shi tong do kham ma ji. Yi ne ng se ja le ya chi yu de xin xi la. Ran sam dong da. Ti ri ning ka su mi do. Em ji la tu do le pi me bi ne. Ran ke zhe qiu de a.
2: Oh. Ogula, ta ri tun da ni ji ma su, ni ki na zu guo le ba ni le tong ju me.
1: Ba ni ba ba de ju guo ma da.
2: Tong do bu yu be suo xia chang ma, ni ta mia yo ma di, ki si ni ta bu yi ne, ni wu he be ne de la yu gu ji.
1: Shang ge de xin be chang ji. Sha le lu bu tou jia le ning ge chen meng wei sam sim zhe leng ge.
2: Ogula, ta ri tun da di, a jia xiao ai da zhi wan me, ni ji ma su, ni ka ga le ba ni da ta bu yi, a jia xiao ai le kang ma ji ro.
1: 포교랑샤
3: 地中国这边，公墓所地中马戏，丁安最近打了个水饺送上，原计把是集体活动给解决原因不都进马戏。
4: 用啊，你上几楼？
3: 在哪？

0: 我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师，我们的老师， Jesus, samla nangun ne chale the thone bu sira nan ye gi. Gen li go jun la ge yi yang che zhe le jian li na ro shi yi. Lo jin bu xia. Wo sta de yi yang che zhe chen men yu zha. Han dong lo jin bu ni ra, han dong lo jin bu xi ra song ge xi du. A jia chu wei la. Lo ma mo. A jia chu wei la. Kiran ki damgo di kuna ni da manja ya kari na jik song da
1: a jang jia yi yang ge chap tian yao qi bei ma jie xin bei ki sui yao xi da du yi nian nian wen de xie pi ne chap tian qi du tie liu ge jie ren bu guo xi
0: ta jie na yi yang ge ta mei jiang zhe di luo jin gu ni da luo ma mo ji zhi xia tian yao ma ri jiang zhe yao xi da zhi da yi yang le zhe xi de xi ni xiang ge tu zhi di na ngam zha tie wei ce ge ri ngan zhi qi ye le jiang zhe ken zhe tu zhou yi na qi si yi du gen li la ge jie li na ro
2: na da ki rang ge sam zha ji du ma zha zhe du ji xin ni ma xie bu li xi zha ge zhe ge zhe
0: a le du shi de du gen li la da gen qiu la ge gong qi qi bu ren min du gen qiu la ge qi ye le luo jin bu shi zhe na si
1: ni ye qie ne qi ye ge zhe du di pa bu qia bu du
0: 接着也给主持人比我呀大坦的俺这真独的俺们这七岁的赶着退了来不及香格鲁这边呢其实苏心给七月了落妈妈这边呢那你七月真独的那年怕你说不及你来多节苏心给七月了落钱不巴比呢那你香格鲁这边呢瞧你个真我姐妹那熊呀苦个表示
3: 也你苏心给落去是卡着把着有呢也什么你这东西是我他是因为给超过南边这不好像欺负能够生的什么了苏心给他接着呢地狂了困你个车队奥斯丘斯一年他的干部你个车队的年前的朋友是下他的研究为了给送把母体月七月给 Tentu ya ge mang bu dang du. Nie qian ne tan de che dun di. Yi yang qi yue le tu wei sai lue bei chen bu de xia. De lu sai de wo de ge.
0: Su xin ge qi yue le luo ma mu xi ba na si. Ta me de yi yang ge luo jing bu ning tuo ne na ba ge jie. Lu zhan si si ge du yi bing chu wei jin du ge ang tang bu tuo bu ji. Zhe si li shi wen da.
4: Ha xie de. Na luo de ge jie jie qi yue le si ge du wo.
5: Zhong de an zu zhuo dan ni, zhuo dan ji. Tong ba de, wo me de xie wo ji.
0: Xiang la. Yan li guo jun la ka de tuo le pi ni, yi yang le qia ge ma ro shi yin.
3: Ke si ri zi di, zhi xi bu jie, qi yue le du yi bing zhe zhong de zhi xi shi.
5: Ke li zhi lu di cha dao ge kui ji xin bie ma qie, zhong zhe de zhe yong ge pi mian, wen wei jin ji ge kia zha qi ji. Shi yi ge gong si da jie wen ge bi si ka ni, nan zuo la di de yong shi. Nie qie ne, ta de nan zuo ne zhi de zhe ta zang, kong zuo guo ya de qiong shi. Ke si ta de tui le, qi yue le ang ta bu de zhe pi ne, nan zuo xiang yu wu ma shi bie. 公司的人也没得切皮呢，取肯这东皮面。
6: 不是吗？
5: 让他切皮是不？起码七月，差不多切土呀，咱俩看个切皮。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zui ni jin tan che wei le ge ji ni la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了状态呢？社区了头呢？出去用途不呢？最多都面干了姑苏了当前呢？的，退休扛得了不？起来，你也怕没压岁的赢。

0: ཁྱི Nanga chunju de gable. Kompetis bebino. Dinine, gesenjik de hori. Chuanin asamda, diga. Nier gesede de bino. Gangne de netuje. Tabia joa, chimpu yori.
1: Wene yafdu. Madi samno mago ba, harchebino. Ta kordang di yafstu. Jingchu, rangmin mandangda. Yerje, chimpu chidu. Masse.
2: 全用三当土土，对的，跟这些年，年对月当代年日，十三个丢当代年日，空几天了，抢出不吃土啊！哈哈哈哈哈！今天个电话打嘛多些呢？哈哈哈哈哈！空他们真多小姐，人家桌顶这脚丫了，全都牛没。低头呢，光棍那些呢，俺当不苦米嘞，苦让给记住侬的这些有存心。
3: 啊，这，让那些大了，今天个创新能够有嘛事？ Kelang ni jebje nga ta ba cha sa ne kelang nyem nang si te yong su zba yang
4: rang ge kong gur tu du ge
3: a ha ha ci si ro chang ni xie dang zhen do
5: de yim zhen da su ha
3: si si si nai ta sheng bi la la gen la da qi zhou xiao jing dao si ta qu an sheng bu du a
5: mm
4: Harsugi, nga yangsu xio nye mi jige, kini li yang khala tangur ba.
5: Chi zho ra mingma keze mi to nye wujda.
4: Ho? Keji di gyumzen to su du. Ya, zho.
5: Chen de biab zhi, manzu chi zho xiao jing da gyan la su ki yang chuk zhi.
4: Kari kye guaya zhi, kuni kye ka tam nye mi zhi, kye guaya duwe.
5: Ni zhe xian chan ba yu, yawo sa xin da
4: la zhi. Zi yin di ge de ce ka yu chan zhi.
3: 金初不能明白自己除了团结感谢的有不会几百个来朝鲜以前电节目人啥地球还是云啊呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
6: 你这些不同的，张阳老汉军的。俺们家嘛是，俺们家嘛是，你过来看不到。别
7: 来学我，不许闹啊！欺负人家。唐大长兄的特别知足。别来学，看不给谁。你们俺干不赢。
8: 走。少长，咱们要鼓掌啊！
9: 对对对，要用啊，要用啊，要赢的。

0: Rang lagi sih, sumpah sumpah ya.
1: Yong ah. Wei.
2: Wei. Acha.
1: Kaji ga. Lagi yu.
2: Kamu kerja sih kau me. Tunggu, rada tunggu sih tak wasam cuk. Yang kedua.
1: Tunggu ye.
2: Oh.
1: Kaji ga.
2: Ah, nasi asam tu jadu ke antara kita aje. Mungkin nak cuci tak? Kian lah dah, cung liao. Tunggu aja ding lah cie. Siapa tahu sih ada cang. Tunggu lah cie. Kalau kian lah cie, tunggu sih wasam cuk.
1: 出不停这油着呗，嗯，勇啊，你也信死，嗯。到时候你来了，三天后用，别着急，出去啊。嗯，勇啊。 江玉达， 整个三天卡着过吧，那么成不停这油了，三百干几单就卡着个。 让 girls 忙停下，快点！喂，江玉达，让快点。

0: ngatanda khali bre
1: a ya tadi a
2: kela kana so
1: a pomo sangge nga ngsin
0: kela kela kena ma so a
1: jing chu nge go di lu bu du de a
0: lu bu du gu yu ne de
2: kela kela kela kela